Saterusna murkana dituduhkeun ku Wiro Sadang ngeunaan tempat bebersih. Ku Nyimas Kancanawati disadiakeun pakaian keur salin sarta sadia kamar pikeun sarena. Tegasna mah murkana teh dianggap tamu anu perlu dihormat sabab kaasup ku warga Demang. Sarta di kalang sawung nyekel kalunguhan salaku wakil pamingpinna harita teh.

sabada mani bebersih murkanan diuk deui di rohangan tengah di sing hareupan ku Raden Purwa jeung kulawargana. Kitu deui aki Puralaga teu tinggaleun der ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun nyatapkeun ka sono ka balad nu di Kalangsawung. Komo Wirasada jeung Nyimas Kancanawati mah sono pisan ka dulur anu geus lawas tetepung asa deg-deg jeung gade hate ngan wae aya sedih na saeutik ari ras ku nasib Ki Juanapati anu kudu ngalaman maot ku jalan tarung parebut paguron teh.

geus nawareg ngobrol murekana dipernahkeun di hiji kamar anu raresik tur bersih jeung baretah meunang netebahan. Simut jeung sagala rupa nanggeus disadiakeun estungan karireup sare, tapi pikeun murkana mah teu kitu. Barang ngesup ka kamar oge hatena bet ngahayap panas timbul rasa sirik jeung dengki. Teu geunah nepo dulur kitu teh sabab teu karasa kumanehna mah. Atuh sanggeus aya di kamar teh kalah ngajentul dina korsi nyang hareupan meja. Panon melong kana bilik anu dipapaesan ku tulisan-tulisan Arab. Tetela si Wirasada jeung si Kancanawati teh pinangih jeung kasenangan. Hirupna bangun anu tenang jeung ngarasa bagja. Aduh, ngan hayakal. Nu disebut kasenangan teh nangtungna dina katunggalan dulur pribadi. Sarata kacida hanya karena bet pidu ka musuh. Aduh, aduh, aduh, aduh. Aing mah teu suka, teu rido. Teu bunga, najan dihormati dama-dama oge. Karasa ku aing malah tambah panas. Sabab asa diolok kawas ka budak. Nah dikira rek kabawakeun kitu aing teh. Moal aing mah. Moal aing mah. Aing moal hianat kudu jadi bapa nu geus maot. Malah mah kudu ngabelaan. Kudu mangmaleskeun kanyerianana. Aing teu meunang nurutan si Kancanawati jeung si Wirasada. Malah mah kudu hasil numpes balan si Purwa. Kumaha carana yeuh? Iraha bisa laksana? Nah rek hasil atawa moal tujuan aing teh nya? Duh, ieu mah yeuh. Murkana ngupat sajroning hate, na nyata-nyata mika ceceb ka dua dulurna anu dianggap nanggeus biru ka musuh. Ngabalad kalawan anu sakuduna ditumpurkeun atuh nacan dihormati senang-senang oge ku murkana mah teu katarima. Sabab boga rasa yen dirina diolok dibebenyokeun sangga daek ngahiji babarengan jeung Raden Purwa kawas dulurna anu dua. Sedangkan murkana mah beda tujuan hirupna, beda kahayang jeung cita-citana. Kacaritakeun peuting beki jempling. Nyimas Kancanawati jeung Raden Purwa geus arasuk ka kamarna sarta geus tibra kulem. Kitu deui aki Puralaga geus teu mikirkeun naon-naon. Tibra di kamar. Sedangkan Wirasada barali ka imahna jeung Nyi Sutirah dijejapkeun ku Wardi. Dina

kayaan gitu. Murkana mah kalah ngahul ngumar lamunan. Hatena tamah panas sing haream. Asa dilelewaan kudulurna anu dua. Anu geus ngahiji jeung Raden Purwa. Tungtungna murkana teu kuat nahan hatena. Cung nangtung. Sarta ngocengkang kaluar ti lawang kamar boga niat rek mingat. Tapi barang geus aya di luareun kamar kapikir deui yen petak itu teh salah sarta bakal ngagagalkeun cita-cita anu keur diperjuangkeunana. Jadi kudu kumaha aing teh atuhnya? Nah, kudu sabar nyiksa diri ku jalan cicing di kamar. Sabab pikeun aing mah kamar rusak kieu bersihna teh mangrupa areng anu hurung keur aing mah. Anu manasan kan hate ngahudangkeun ka Cicep jeung amarah ka si Purwa anu geus mateni bapa aing. Nah, bet kudu ngalaman kieu aing teh. Tapi wayahna we lanang. Cicing heula nepi ka brai beurang mah. Isukan balik subuh keneh aing. Sanggeus boga pikiran kitu mah murkana sup deui asup ka kamar, goreda ngagoler dina kasur anu empuk. Tapi teu karasa nikmatna. Sabab hate murkana teu merean. Cicing didinya teh asa cicing dina jero panyara, asa rek dibongohan ku musuhna. Padahal mah pihak Raden Purwa teh teu boga niat anu sarupa kitu.

0: kocapkeun isukna, pajar geus hibar, jalma-jalma urang Cibeni geus nyararing sarta geus baralik deui ti masjid. Kitu deui murkana harita teh ngorejat hudang terus dang dan sabab geus teu sabar hayang geura init ninggalkeun Cibeni rek ngajugjug ka Gunung Kalaya rek neangan urut sobat bapa nambah heula.
1: Aduh, kebeja heula atawa ulah ieu nya. Mun teu bebeja mah matak curiga nu akhirna tujuan aing gagal. Ah, mending oge bebeja da muan matak nanaon atuh. Ceuk murkana dina hatena terus kaluar ti kamar geus saged meunang dangdan. Barang sok ka tengah imah tepung jeung Imas Kancanawati lanceukna. Anu kakara reng saya sholat subuh atuh lanceukna kageutin sabab murkana geus saged.
2: Ay. Nah, jika geus dangdan murkana, rek ka mana murkana ieu teh?
1: Ceuk. Kuring teh lain tebetah di dieu ieu teh, lain teh sono ka dulur. Tapi kuring teh rek katetulusan ieu teh. Loba urusan nu sejen ieu teh, rek amit we hayang init isuk keneh. Ngalah teh panas di jalana. Kawana Kang Purwa ceuk. Ceuk murkana bari menerkeun ikat nasara tak ngarampaan pernah bedog harita teh.
2: Kumaha ari anjeun murkana? Kumaha ieu teh? Nah atuh teu bebeja ti sore keneh. Apan kudu dahar heula? Da kalang sawung teh lain lalampahan deukeut-deukeut. Ulah kitu murkana na ieu teh lain dinulian. Apan dilanceuk sorangan? Kebanan diukul atuh urang bebeja kakana bari nyadiakeun dahareun.
1: Ceuk Imas Kancanawati bari neuteup hatena haneueul ngadenge omongan adina kitu teh. Ulah ngarepotkeun ceuk. Keun bae lah teu dahar heula oge. Pentingna mah bebeja we ka Akang rek pulang ayeuna kitu. Murkana maksa hayang balik harita. Atuh Imas Kancanawati teu bisa ngahalangan. Gancang nepungan Raden Purwa anu keur aya di kamar kakara rengse sholat subuh. Puguh we ngacenghok reuwas basa ngadangu bojona nyaritakeun maksud murkana teh gancang norojol ka tengah imah muruk ka murkana. Naon ieu teh? Naha keukeuh rek ngulang ayeuna kitu? Piraku teh cacai acan atuh. Hatur nuhun Kakang, abdi nampi kana kasayan manah sarida. Nanging kapaksa bade mios ayeuna meung pengenjing keneh ieu teh. Bilih panas di jalana. Margi abdi daya periogi kana sanes ieu teh. Jawab murkana sopaneker. Mani tega ieu mah. Apan acekna teh sono keneh ka dulur. Malah wilosada mah moal burung ngegeleneng geura. Da teu bejaan heula. Raden Purwa haneuleun teu pati ngidinan ka murkana mun kudu balik harita. Tapi murkana keukeuh hayang balik. Atuh Raden Purwa jeung Nyimas Kancanawati teu bari saeun ngahalangan. Akhirna mah ngajurungkeun murkana bari jeung hate tegenah. Asa kurang sugema narima dulur teh da rusuh teuing. Leos murkana ini meureun ngagedig gagancangan kawas anu hayang buru-buru jauh ti kademangan Cibendi tempat lanceukna aya di dieu.

0: Tuna heula kaayaan di Kademangan Cibendi. Urang tuturkeun lampah namurkana anu kebat ninggalkeun Kademangan Cibendi. Sajajalan hatena teu weleh ngagremet asa teu ngeunah nempo dulur senang teh. Lamun senangna tina jalan sejen cigana milureueus murkana teh, tapi ieu mah bet ngahiji jeung jalma anu dianggap musuh satru kabuyutan manehanna. Aduh puguh teh sugema kana hate murkana harita.
1: Kurang ajar si Wirasada jeung si Kancanawati teh. Teu beunang dipercaya kalah ngahiji jeung musuh. Lamun kitu carana mah geus lain turur deui ayeuna mah. Sabab yakin ngahiji jeung musuh satru kabuyutan aing. Keun sia Kancanawati. Keun sia Wirasada. Da mualana kitu jalanna mah atuh, tangtu ku aing mah kabeh oge ditumpur ludeskeun sia. Kitu diantarana gegeleneng namurkana bari leumpang teh. Beuki lila beuki jauh ti Cibendi malah akhirna mah anjog ka jalan satapak mapai kebon kopi jeung kebon sampe. Anu akhirna deui nanya ka hiji pasir anu ngejegir tongokeun Cibendi. Barang tepi ka hiji tempat reg murkana eureun lantaran ngarasa capek. Gek diuk dina batu hanapeun tangkal jengkol. Kesangna ngoprot padahal mah can panas-panas teuing da puguh isuk keneh. Paling oge pukul 8an sigana mah. Teu nyana. Oreng si Purwa teh jeneng Demang geuningannya. Paingan bet loba baladna atuh. Kumawa asa jeung gumede si kasabalan deh tah. Teu uyahan sia. Ngahina ka aing. Jeung ngahina ka bapa aing. Rasakeun sia Purwa. Dina hiji mangsa mah modar sia teh. Tapi kumaha trunanana nya? Sabab si Kancanawati teh kalah geus kakanwungan cikana teh. Mun kitu mah tereh boga anak ye lanceuk aing si Kancanawati. Tapi naon salahna mun sina tumpur kabeh? Sabab eta oge turunan musuh. Si Wirasada deui atuh. Panora keneh, bebenyit keneh, kalah geus boga pamajikan. Aduh, ngahina ka aing. Aduh, lamun kieu mah dulur teh jadi luwur, baraya lar, teu ngait teu nyantel, teu beunang dibawa badami. Rasakeun sia. Modar engke mah kabeh oge. Cek murkana bari ngepelkeun peureupna beungeut beureum jeung huntuna ka karot nahan amarah. Beuki lila ngalamunna beuki amek ka pihak Raden Purwa sarta ceceub ka dulurna anu dua. Akhirna murkana ras inget deui kana naon-naon nu geus dibadamikeun jeung si Jamit yen arek ngajakeun wawales ka pihak Raden Purwa ku jalan anu lantip. Ras deui inget ka sobat bapana anu ngancik di Gunung Kalayar. Sumanget murkana ngakedur gregetkeun hayang keura meunang bantuan sangkan hasil ngabinasa ti dipawara nu dipercaya ngawasa paguron Kalang Sawu. Nya bener inget aja nama. Aing teh kudu buru-buru ngajalankeun rencana teh. Aing kudu tatahar pikeun nyusun kakuatan. Neangan balad nu saihwan anu bisa diajak badami pikeun ngakempur musuh. Muga-muga sobat bapa aing bisa nulungan jeung ngabantu. Wah, ayeuna pisan kudu init ngajugjug ka Gunung Kalayar ieu aing. Sanggeus mikir nepi ka dinya jungnang tung murukana teret kalembur Cibendi anu katempo mayak pak dilebak suhunan parantul tangkal kai sing jarum pluk jalan ngembat sawah ngampar mata kuas. Tapi tetempoan jika kitu teh teu mata klugina kana hate murukana kalah nyuluhan seuneu amarah. Anu geus ngagedur dina dada na hayang buru-buru laksana ngaduruk Cibendi
0: sangkan paeh jeung demang-demangna ulah aya nu nyesa. Kitu maksud murkana waktu harita. Gedig manehna ini leumpang gancang ngejugduk ka Gunung Kalayar murkana teu mikirkeun kana tugas tiki di pawara manehna kalah asa dibere kasempetan pikeun nyangan balad anu bisa diajak badami. Hatena beki panas harata niatna beki buleut yen kudu buru-buru nyayagikeun balad anu loba

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: anu sami langit lingi di karaton bale mersukona kaget ningali Batara Kala henteu ngange-angean kadewaan.
1: Wah, leres.
0: Hartosna eta parantos luar tina ramah tamah sopan santun. Tata tertib kadewaan.
2: Alah, bagea anaki,
3: bagea anak gua.
4: Haturan, kagrej. Nuhun bapak, wa.
0: Wa, meureun kasep.
4: Kekenai atuh.
1: Ya, ada tujuan anak kadinya.
4: Oge punten ye kepengkeran ye nya kakanu. Mangga adinda mangga.
2: Jeung saha aya batur ala?
1: Aya. Awa we kopi
2: pamarentah. Aya naon kala?
4: Saperkawis ala dongkap ka dieu.
2: Nya.
3: Naon kaseh?
4: Sono bapak.
2: Nuhun sarua bapak ge sono.
4: Kadua nati eta bapak. Aya hal-hal anu bade didugikeun ye teh bapak.
2: Aya hal anu rek ditepikeun
4: leres. Tapi geuning kalaresan ka sondong di karaton bale mercukonda ieu teh aya naon bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal aya naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar
2: bapak teh nyeta ye teh keur nyawalakeun kabingung anu luar biasa.
4: Jining bapak sok bingung. Kapan bapak maraja triloka? Trihartina tilu loka alam, tilu alam dipimpin ku bapak. Nah teu aya raja-raja nu saletor. Dumeh ayeuna mah aya otonomi.
2: Lain kala
4: ngeunaan
2: ngeunaan marcapada meureun ala ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun
4: leres
2: datang halodo loba leuweung anu kahuruan
4: leres
2: can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kanaraan darat laut jeung udara
4: leres
2: can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can angeus perang
4: lain merebutkeun naon teh jelema nya ngan parasea we kahayangna teh Datu pira teteh merebutkeun eusi peujit.
2: Ta ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama
4: kanjenan, kanjenan, kanjenan. Saha deui atuh?
2: Jadi ama terek nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan kaluar napikeun ngungkulan alam marcapada supaya balik di ka asal.
3: Tah, kitu kaseh. Cucuk sugan ieu mah. Manawi sareng manawi hideup tiasa nyumbangkeun. Emutan. Pandangan kedah kumaha carana kaseh?
1: Jalan kaluarna cing.
4: Kitu itik Kang Rai. Gitu ya bapak.
2: Ya.
4: Kita nyamung.
2: Nyamung naon?
4: Nyamung sareng maksad ala ka dieu. Nyamung sareng pangabutuh ala.
2: Nyamung
4: leres.
1: maksud Allah.
4: Kumaha kalaresan disuhunkeun pandangan ti bapa? Pangna kaayaan dunya kieu
2: bener.
4: Ieu mah kalepatanna mah kalepatan di bapa salareureun mah.
2: Kasalahan bapa kumaha kala?
4: Atau nyalahkan kai itu cina geningan syaur seputnya membahula ulah wakanu duh kanu jauh jawang kanu angga.
2: Jadi salah bapak teh kumaha?
4: Salah na bapak?
2: Ya. Yeah.
4: Urang tek helati kawin. Urang papai tiri wayan.
2: Ya. Yeah.
4: Jadi pangna cekala ye pandangan tiala pangna nepika kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jelemana
1: disebut padet penduduk teh kieu
4: seueur teuing pangeusina seueur teuing penduduk di tiap-tiap nagara
1: aya lapangan kerja sumir
4: coba lamun si dunya cara dina berita mah geuningan dunya dalam berita ngantiluan teu para sia. Ieu teh seueur teuing jelemana bapa. Akibat tina seueur teuing jelemana pan teu kagero.
1: Teu kaolah.
4: Lapangan kerja pan sempit.
1: Penganggur loba.
4: Kuayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngaguduk. Sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan. Ari anu nganggur lain anu ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan. Pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting. Buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh laliur. Salaletres. Can di pangbuyan. Dipang berokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna mah loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk
1: borokan
2: ye
1: kajahatan tingkat
4: buronan seueur da ayeuna mah cenah geuningan cenah saur bapak ieu jaman terbuka cenah. Iya, zaman transparan. Baheula mah pan korupsi teh di kolong meja. Ayeuna mah di atas meja, malah be dieuna pisan mah meja na pan loba dijual.
1: Eta teu sadar teh.
4: Da baheula mah berjuang teh wong mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah. Beunang ku penjajah blus kana obang. Kurunyung teh merdeka kaluar tina obang teh jadi pejabat. Hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obang. Panti Bali.
1: Di Bali.
4: Ya mah panya.
2: Iya.
4: Iya anu dicaritakeun ku Allah teh iril. Riel meureun kasep.
1: Kenyataan.
4: Kenyataan.
1: Bukti.
2: Iya. Jalan kaluarna,
4: jalan kaluarna. Kumaha upami ieu mah upami bapa ngawidian pan Allah teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema. Emut keneh dina jaman ruwatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna Allah dendam ka dalang ruwat. Nu matak lamun aya nu ngaruwat teh mun dikeuheul teh. Da eta teh aya na ruwatan teh si horeng ieu mah badami bapa jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema.
1: Ngagagalkeun rencana
4: teh. Nepi ka diolok ku rupa-rupa kulab kalagu-lagu dipake ngolo Allah lagu kidung teh. Nu matak Allah mah lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan. Lain kasurupan padahal amak
1: amak teteh apa kana amak amak kapung teh amak bidak tenaga jedak beda.
2: Da eta teh bapa cara bapa supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema bapa. Tah bapa nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyot teuing kumaha upami idinan ayeuna mah Allah ngakanan jelema. Moal moal anu saroleh.
1: Kitu
2: moal anu jalujur menta nu bare degongna we rek dihakan ku Allah. Nu bara sangkana we pokona mah menta idin.
1: Nu jahatna we
2: alamat. Timimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahatna ta utamina mah tukang renten tarik dihakan ku Allah. Jelema nu taradaek zakat nu tentunya ka fakir miskin tarik diheulakeun ku Allah. Eta we ku Allah bapa eta wungkul abeh teu lilang mudak anu dibui we beureuh dasyeur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh keneh ku Allah rek dihakan Allah teh panasaran hayang akan jelema mun teu laksana ti baheula tah kitu bapa moal. Jelema soleh, jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu. Ieu mah hayang nu jarahatna we unggul nu nyararengcang tina agama, boh tina darigama. Anu kacida mah nu sok meres ka rakyat. Ku Allah dek dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah moal disesakeun.
1: Moal disesakeun. Tah nu korupsi we
2: kayaknya. Tah kitu bapa. Di dina nuhun, di widian nuhun ku bapa henteu wayahna ayeuna bapa abeh rada ngurangan jelema. Abeh teu padat teuing jelema. Tah kitu bapa.
3: Aduh aduh aduh.
2: Cilaka. Nuhun bapa nyuhunkeun waleran. Ieu mah solusi supados bapa ulah bingung teuing. Nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna bapa supaya rada ngurangan jelema.

0: Jeng jeng jeng kumah keo jeng arji mua. Naon cina?
1: Kudu aya juru basa pamejaankeun atuh.
0: Oh, hayang dihartikeun geun kuring. Heeh. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun saha naon? Oh.

0: deukeun euy mun di jalan rempling.
1: Sakitu kenang beberebetan teh kumaha kadé.
0: Datang aing teh mun di jalan rempling sarerea hayang dikenangan euy jade.
1: Oh sok atuh. Heh. Oh sok atuh giga kajeng. Urang kada itani.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Oh atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge goblok awal nu maot awal innalillahi wa inna ilaihi parantos sabar sasi eueuh nu maot seminggu aje kami ngabdi dasdeui geun bae tong diceungceurikan da beureun katuturkeun kurang oge ae tong diceungceurikan aje anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aje. Ah kitu amin kitu.
2: Kala beuki parna goblok.
3: Kala beuki parah sih teh.

sikapi helaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapi helaan urang bakal ngege curug, urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede. Numutkeun beja deui dina meunang dipercaya eta.

0: kurawa ngaleutkeun keuing bana leutna jug-jug kampung Tumarite.
1: Iye geuh.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon.
2: Ya,
1: ulah
0: jong ka dieu kitu Kakang Slengju.
1: Oh maha.
0: Ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang lumeh di dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Sae ulah. Kareknya ho berencu.
1: Duh, naon teh.
0: Jelema teh diancam ku Kala.
1: Leres. Urang wartos.
0: Ho ka dieu kitu Kakang Slengju.
1: Sae.
0: Alah ya.
1: Kang.
0: Kasya ku warara asli ngidung.
1: Warara as kumari akang.
0: Ngaran-ngaran urang hirup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akang eta menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tarekah eta teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Leres aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh.
1: Dina luhureun panto eta kulan tulak bala.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Yukut tias.
1: Eta teh tulak bala bareng
0: maksudna mah tolak bahla di teu.
1: Kita kaya sate domba.
0: Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ya.
1: Ya.
0: Eta teh tolak bahla.
1: Wah katerap urang kekala sasi.
0: Jadi realisasi dina bawang beureum, bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh Kang?
0: Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani bener.
0: Lamun ronjatkeun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil di
0: bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deuing.
1: Bener Kang, ulah pungsa.
0: Sok dijieun kasempetan kunu palalinter. Dimangfaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan, bener Kang.
0: Mangga ningalina teh ajas mangfaatna keur usum.
1: Ayeuna teh. Ayeuna teh kitu Kang.
0: Dunya keuna ku wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna mah.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

sanggeus reureuh tina kacape. Guanana ngarintip tangehgar anu sok ngarinum di walungan. Tetela barisa pisan dina barang ala nama sakedeng oge geus meunang tilu siki tangehgar harita teh. Gancang manehna baralik deui ka guha. Eta tangehgar dipiara sangkan bisa kadahar. Kitu jeung kitu bae salilana bari nungguan waktu anu alus. Pikeun ngamimitian deui ngalalakon antara Kalasurya jeung Wirapati dina waktu harita.

teka caturkeun di perjalananana, urang gancangkeun ieu carita. Wirapati jeung Murkana katut kala Surya geus tarpi kana di jug-jug. Harita teh maranehanana geus aya di hiji parataran anu pinuh ku pepelakan sarata di pager ku awi kira-kira satangtung jalma. Di tengah-tengah kebon aya imah jangkung leutik tapi campranik pikabetaheun. Rek nu tiluan eureun teu wani gagabah asup ka jero parataran teh sabab di pager teh atuh. Supaya aman jeung teu matak curiga. Nah, rek ka jero heula saurang. Atawa uluk salam sing tarik. Sabab di lawang teu aya anu ngajaga. Tah lamun kitu, urang kudu ati-ati. Bisi disangka musuh ku pribumi. Ceuk kala Surya bari neuteup ka Wirapati anu keur ngahulang mikir. Supaya aman mah. Maneh duaan ngadaguan di dieu. Kuring rek asup nepungan pribumi. Sugan keur aya di imah. Kumaha mun kitu? Moal naon euy? Oh, atuh weleh. Cung atuh ka jero ka ditu. Kade sing sopan jeung ati-ati. Sabab di tempat batur mah ulah gagabah. Kala Surya satujueun, atuh geus kitu mah Wirapati teu loba mikir langsung asup ka eta parataran bari tetep waspada bisi aya anu ngabongohan. Sedengkeun kala Surya jeung Murkana ngadaguan sisi parataran bari nempokeun ka palebah imah teh. Barang keur tenang-tenang leumpang siut siut. Aya barang bodas anu nyerepet kana dada Wirapati. Tubuh we mata kreuas jeung meluncat ka gigir plos. Eta barang teh milepas ka tukang. Cemet tangkal cau mani paras cemet perahna. Koreng dua peso mata paur. Aduh. Dibagi akeun aing deuyeuh. Tapi kudu sabar. Sabab aing aya kahayang. Keun bae nguci meureunan ka aing yeuh. Aduh. Keurentas Wirapati bari terus maju deui. Kewaspadaan leuwih ditingkatkeun pisi aya leuwih ti kitu. Ayeuna mah tujuh paser nyemplung muru awak Wirapati. Di luhur dua, di tengah tilu, di handap dua, sakujur awak Wirapati diancam bahaya. Puguh we meni ngalenyap. Kalayan teu sadar, cereng, Wirapati loncat leuwih tarik, kagigir bari terus ngekurentel. Cedak kana tangkal gedang, borobot tru. Tangkal gedang rubuh ka tubruk Wirapati. Reet ka tukang, tujuh paser geus narancep dina taneuh. Wirapati ratuk jajantungna beungeut napias. Aduh. Paser nyemprung ka aing. Aduh.

0: Soran seri teh ciga aya di mana-mana. Mata clear ngadengkeunana. Wirapati oge rutret ka kenca jeung ka katuhu tapi teu aya anu katempo. Iwati tatlangkalan jeung Imah.
1: Aduh. Saha nu seuri teh nya? Rek naon kikituan ka aing?
0: Kentes hate Wirapati bari ngaleper rada keueung ngadenge kitu mah.

0: anu sami langit lingi di karaton Bale Mersukona kaget ningali Batara Kala henteu ngange-angean kadewaan.
1: Wah, leres.
0: Hartosna eta parantos luar tina ramah tamah sopan santun. Tata tertib kadewaan.
2: Alah, bagea anaki,
3: bagea anak gua.
4: Haturan, kagrej. Nuhun bapak, wa.
0: Wa, meureun kasep.
4: Kekenai atuh.
5: Ya, ada tujuan apa kadinya?
4: Oge punten ye kepengkeran ye nya kakanu. Mangga adinda mangga.
2: Jeung saha aya batur ala?
5: Aya. Awa we sekompi
2: mangga. Aya naon kala?
4: Saperkawis ala dongkap ka dieu.
2: Nya.
3: Naon kasep?
4: Sono bapak.
2: Nuhun sarua bapak ge sono.
4: Kadua nati eta bapak. Aya hal-hal anu bade didugikeun ye teh bapak.
2: Aya hal anu rek ditepikeun
4: leres. Tapi geuning kalaresan ka sondong di Karaton Bale Mersukona ieu teh aya naon bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar
2: Bapak teh nyeta ye teh keur nyawalakeun ka bingung anu luar biasa.
4: Jining bapak sok bingung. Kapan bapak mah raja triloka? Trihartina tilu loka alam, tilu alam dipimpin ku bapak. Nah teu aya raja-raja anu saletor. Dumeh ayeuna mah aya otonomi.
2: Lain kala
4: ngeunaan
2: ngeunaan marcapada meureun ala ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun
4: leres
2: datang halodo loba leuweung anu kahuruan
4: leres
2: Can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kendaraan darat laut jeung udara
4: leres
2: can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can angeus perang
4: lain merebutkeun naon teh jelema nya ngan parasea we kahayangna teh Datu pira teteh merebutkeun eusi peujit.
2: Ta ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama
4: kanjenan, kanjenan, kanjenan. Saha deui atuh?
2: Jadi ama terek nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan kaluar napikeun ngungkulan alam marcapada supaya balik di ka asal
3: tah kitu kasep
0: cusuk sugan ieu mah manawi sareng manawi hideup tiasa nyumbangkeun emutan pandangan kedah kumaha carana kasep
5: jalan kaluarna cing
4: kitu iteh Kang Rayi Gitu ya bapak.
2: Ya.
4: Kita nyamung.
2: Nyamung naon?
4: Nyamung.

0: maksad Allah ka dieu. Yamung sareng pangabutuh Allah.
1: Asanya
0: yamung leres. Kumaha kalaresan disuhunkeun pandangan ti bapa pangna kaayaan dunya kieu
2: bener.
0: Ieu mah kalepatanna mah kalepatan di bapa salareseun mah.
2: Kasalahan bapa kumaha kala
0: atau nyalahkeun ka itu cenah geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wae ka nuduh ka nu jauh jawang ka nu anggap.
2: Jadi salah bapak teh kumaha?
0: Salahna bapak?
2: Iya. Yeah.
0: Urang tek tek tek heula ti kawin. Urang papai ti riwayat.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi pangna ceuk ala ieu pandangan ti ala pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jelemana. Seur teuing pangeusina, seur teuing penduduk di tiap-tiap negara.
1: Aya lapangan kerja sumir.
0: Coba lamun si dunya cara dina berita mah geuningan dunia dalam berita ngantiluan teu para sia.
1: Paling loba geudepan.
0: Ieu teh seur teuing jelemana bapa. Akibat tina seueur teuing jelemana pan teu kagero.
1: Teu kaolah.
0: Lapangan kerja pan sempit.
1: Penganggur loba.
0: Kuayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngaguduk. Sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan. Ari anu nganggur lain anu ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan. Pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting. Buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh laliur. Salaletres. Can dipangbuyan. Dipangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna mah loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk
1: ngararingkuk borokan
2: ye
1: kajahatan tingkat
0: buronan seueur da ayeuna mah cenah geuningan saur bapak ieu jaman terbuka cenah. Iya, zaman transparan. Baheula mah pan korupsi teh di kolong meja. Ayeuna mah di atas meja, malah be dieuna pisan mah meja na pan loba dijual.
1: Eta teu sadar teh.
0: Da baheula mah berjuang teh wong mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah. Beunang ku penjajah blus kana obang. Kurunyung teh merdeka kaluar tina obag teh jadi pejabat. Hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obag. Panti balik.
1: Di balik eta
0: mah. Ya mah panya.
2: Iya.
0: Ieu anu dicaritakeun ku Allah teh iril. Riel meureun kasep.
1: Kenyataan.
0: Kenyataan.
1: Bukti.
2: Iya. Jalan kaluarna,
0: jalan kaluarna kumaha upami ieu mah upami bapa ngawidian pan ala teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema
1: emut
0: emut keneh dina jaman ruwatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna ala dendam ka dalang ruwat nu matak lamun aya nu ngaruwat teh muni keuheul teh. Da eta teh aya na ruwatan teh si horeng ieu mah badami bapa jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema.
1: Ngagagalkeun rencana
0: nepi ka diolo ku rupa-rupa kula kalagu-lagu dipake ngolo Allah lagu kidung teh. Nu matak Allah mah lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasirupan. lain kasurupan padahal amak
1: amak kete pakana amak hukum amak beda tenaga jadak beda
0: dae tate bapak cara bapak supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema bapak tak bapak nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyo teuing kumaha upami idinan ayeuna mah Allah ngakanan jelema moal moal anu saroleh
1: kitu
0: moal nu jalujur menta nu bari degongna we rek dihakan ku Allah nu bara sangkana we pokona mah menta idin
1: jahatna we
0: dimimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahatna ta utami nama tukang renten tarik dihakan ku Allah jelema nu taradaek zakat nu tentunya ka fakir miskin tarik diheulakeun ku Allah eta we ku Allah bapak eta wungkul abeh telilang mudang anu dibui we beureun dasyur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh keneh ku Allah rek dihakan Allah teh panasaran hayang akan jelema mun teu laksana ti baheula tah kitu bapak moal jelema saleh jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu ieu mah hayang nu jarahatna we wungkul nu nyararengcang tina agama boh tina dari agama anu kacida mah nu sok meres ka rakyat eta ku Allah dik dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah moal disesakeun
1: moal disesakeun tanu korupsi we
0: kayaknya tah kitu bapak di dina nuhun di widian nuhun ku bapa henteu wayahna ayeuna bapa abeh rada ngurangan jelema abeh teu pada teuing jelema tah kitu bapa aduh aduh aduh cilaka nuhun bapa nyuhunkeun waleran ieu mah solusi supados bapa ulah bingung teuing nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna bapa supaya rada ngurangan jelema

0: ajar bapai. Dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun.
1: Leres.
0: Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapa guru da pasti ngadangu bapa lah.
1: Petang tos.
0: Leungit euy.
1: Leungit tina panunggalan geus diawak.
0: Hartina teu tanggung jawab pamimpin anu model kitu.
1: Leres.
0: Disandra ku aing widadari. Pokona saminggu teu datang si bapa mere idin ka aing widadari hiji dik dipaehan.
1: Dituntut
0: dewa hiji.
1: Dituntut we.
0: Tapi widadari mah samemeh dipaehan teh ku aing. Tingali keun deh. Tingali keun deh. Di bawah heula kasusukan garing wae.
1: Sae.
0: Di cenah membersih heula.
1: Cenah diamir heula kitu.
0: Saraksia. Hei. Balad-balad darah ratang bisi maneh hayang jadi dewa euy. Aing ayeuna jadi raja Triloka.
1: Tenan.
0: Aing ayeuna jadi raja sawarga. Saha dewa nu teu ngagugu ka aing digebluskeun ka kawasan dra di muka. Dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae. Sia-sia. Darah ratang. Walat dia balat-balat ti sela mangumpang.
1: Kulo.
0: Sa kumpul.

0: Juraos. Ya eta. Sami yang ngajaga sapratane pun ieu balad tantara doranta ka balad tantara sawarga.
1: Hiji
0: anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya mangga pasukan kala. Sorak kana halia.
1: Ka betah.
0: Hayang kepung wakul.

sih kapiheulaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug, urang bakal pinanyi jeung mara bahaya anu leuwih gede. Numutkeun beja deui dina meunang dipercaya eta.

0: arah Kurawa ngalet ngengkeng ngapa ngalet ngajuk-juk kampung Tumarite.
1: Iya iya.
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon.
2: Ya,
1: kulan
0: cong kadieu kitu Kakang Slengju.
1: Oh mah,
0: ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang dumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Sae wae. Kareknya ho meureun cu.
1: Duh, naon teh?
0: Jelema teh diancam ku Kala.
1: Leres, kenak wartos.
0: Oh, kadieu kitu Kakang Slengju.
1: Sae.
0: Alah ya.
1: Kang.
0: Kasya ku warara asli ngidu.
1: Warara as kumari akang.
0: Ngaran-ngaran urang hirup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akang eta menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tarekah eta teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Laras aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh,
1: dina luhureun panto eta kulan tulak bala meuni.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Jukut tias.
1: Eta teh tulak bala
0: bener. Maksudna mah tulak bala di teu.
1: Jeung aya sate domba.
0: Padahal lamun tulak bala bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ya.
1: Ya.
0: Eta teh tulak bala.
1: Wah katerap urang kalah sasi.
0: Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas di tiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil ya
0: Kang. Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deui. Sok dijieun kasempetan ku nu palalinter dimangfaatkeun karangkadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan bener Kang.
0: Mangga ningalina teh aja mangfaatna keur usum.
1: Ayeuna teh. Oh, nyata kitu Kang.
0: Dunya keuna ku wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna mah.

Para nembes tur ka jentri sok nganggo sindang siloka. Salah sahiji contohna mun ngagambarkeun wangeja direka.